takutoa gizanye mashaka kwenye imani hayafahi asivani darubini inajibu itakutoa gizanye.